0: Flashback til 90'erne på Mix 7.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: flashback til 90'erne på Mix 7.
1: I am too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.